Arabia ni wa sugar. Hola. Hola. Hola. Ay ay ay ay. Arabia di mbota mta mwezi chat. Adi mbota iza. Alan Kunku. Amodi iza. Masports. Great la kuti zvinyatsa kusuna kuga. Tamsa mwezi chat. Tamsa mwezi chat. Kuri rezeka. Pingo. Ti. Ah, kuna munhu.

zviringo daro daro aive ka munoziva kuri kudiko panonzi jambo baba jambo isishona ka chiswahili mwana mudara ndokuti good morning kana maskari kana makadini ndokuti jambo ikogogo ko zviri muropa ka kanindo ka ndomusambo wekwedu kukenya uko ndokakabva mazita deguru ikoko saka zviri muropa saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi.

nani chachikoka makumbura asi asi na choto kiambekeke kanda kazoka kanda wakati mpukuse kwa mregwa andaka naka tile kwa njubumazi kunanga hiko kuseri uko atani tele choto wazira ze zirupepa ze ayo wakati choko chikuti mpumashakana kana ika eshe mwani sako zikuwa zise zoste mpukuno kuchanga mshikawano kupete sera pauri pabu pakarada

Zisizwe zibezikwazi ukutema ke omaqondana nabazo lezi zisizwe zibezikwazi ukutetemisa abaqondana nabazo wena umtema usithini ke umuntu wakho kodwa isambre samse selaka thobola vele Kentucky ah madoda babizwa ngamathambo e Kentucky wena wakho umbiza ngobani abanye babizwa ngo Jackie

kufanasiona mwezi wa 19 July 2026 kanongwa singo zethu nemwari kumzoro anotida ipo bajora masira notebook rako iroro iye ari kumzoro anoregerera zviri iye ari kumzoro anochengeta upenyu iye ari kumzoro anotinzvengesa panjodzi mazuva ese nozadzimungwa ndomboti chidrive mu London mu UK.

ndinoimba ndakambokuudza kuti pane dzimwe nziyo dzekutamba kujaivha kwozva kuti dzimwe nziyo ndedzekungoteerera kungotapa mazwi chete dzakadaro dzekutapa mazwi adzidi kukanganiswa unonyatsoregera koyerera kwapinda mumuongo kwapinda mupfungwa unonyatsofunga kuti du kana wakadzamisa pfungwa unonyatsonzwa kuti apa pari kunamatwa pari kutaurwa nemusiki kuti muchauya rini nai baba tiri kukumbira kunyatsorarama zvakanaka chii chiri kuitika pasi pano baba Moken lenati dembo vakasiya vabvunza vakataura hanzi tokumbira kurarama baba ndosaka ndikaregere kanyatsofamba mukanzwisisi ndinoziva kuti vakawanda vaviri vatatu vevana vashanu vabatwa pamwoyo dziso especially manzi pa radio 54 soka ayayayayaya munonyatsonzwa zvandinonzwawo here nai mimi chinhu chakaipa ichi itole nzima iradio 54 ekada ngizitulele ijikenye futi udidotaisiko yini njengami idota engalahlekelwa isithunzi sayo.

0: baba wanamo kwa samunoti mukatambira mari amuya kumba munofunga kuti ndinonjiye kupamba pano nevana
1: manamo shua kusawa ya kumba overtime sorry mkazi wangu
0: iye zinozo zatonyanya ini ndichaenda angu kubabereki wangu
1: oh this is